0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ucars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
5: Ucars, we have your car.
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, och så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
11: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service.
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
16: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
12: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
14: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Och vilken god kattmat jag har fått.
1: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
2: Mammut, hund och katt.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens

0: Missa inte Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ. Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Fun Radio.
1: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
3: Typ någon som lagar skor.
4: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
5: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
6: Det är där man fixar sina lökiga skor.
4: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
3: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose. Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
2: Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
2: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
4: U-Cars. We have your car.
5: Våren presenteras av
0: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
6: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
12: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
11: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
12: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
13: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund.
14: Även vid återvinningen i Kävlinge.
13: www.grus.nu.
15: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
16: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
17: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Company.
1: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
2: Snygging.
3: Mammut, hund och katt.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Weekend.
1: Hallå, Johan här. Nu i helgen finns jag med dig i radion. Du njuter av ledigheten och jag levererar nyheter och världens största hits. Helt okej okay deal, va? Vi hörs mellan 14 och 18. Ha en trevlig helg.
0: Fun Weekend. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ucars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
5: Ucars, we have your car.
2: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufi typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service!
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
14: Nu är det godisdags!
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
16: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Du känner den direkt. Doften av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
6: Ja, vi sticker dit efter operan.
5: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
4: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
10: Även vid återvinningen i Kävlinge.
4: www.grus.nu.
11: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
12: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
13: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Ludde, sitt och ät fint.
1: Det är så gott, så gott.
2: Mammut, hund och katt.
3: Fun Radio. Vi spelar

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio
0: 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
4: Typ någon som lagar skor.
5: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
7: Det är där man fixar sina lökiga skor.
5: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
9: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service.
9: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Yeah! Godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaribe.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Våren presenteras av
3: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
9: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
15: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
16: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
17: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
1: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
0: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
1: Ja, man vill ju ha något som biter.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund. Fun Radio.

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt. Fun Radio 95,3.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: inte spinning sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
0: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
6: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
7: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
10: Tugga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Pugga Toyo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Pugga Toyo, synd att missa.
11: Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
15: Typ någon som lagar skor.
16: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
17: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
18: Det är där man fixar sina lökiga skor.
16: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufig typ i en källare.
19: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
20: Quick Service.
19: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
21: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
22: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
16: Nej då, det är smidigare så här.
23: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
24: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Boscoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Du känner den direkt. Doften av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten: La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
8: Ja, vi sticker dit efter operan.
7: La Barca, svensk husman vid triangeln, från lunch till sent.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja, godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
2: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service.
2: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
18: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
20: Nej då, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
22: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
23: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
24: Vattnet låter splash.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
3: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
1: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
3: Ja, man vill ju ha något som biter.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufi typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service.
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
12: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
18: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
21: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
23: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Fun Weekend.
1: Hallå, Johan här. Nu i helgen finns jag med dig i radion. Du njuter av ledigheten och jag levererar nyheter och världens största hits. Helt okej okay deal, va? Vi hörs mellan 14 och 18. Ha en trevlig helg.
0: Fun Weekend. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, och så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
15: Någon kufig typ i en källare.
6: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service!
6: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
18: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på
16: ttline.com. Porten till din semester.
20: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
21: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
24: Ja, vad roliga!
23: En boll och en jätteskoj fjäder.
24: Vi springer ut och leker.
23: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
25: Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
0: Fun Radio.
27: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
3: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What? Would have been a bit much for a newsroom.
3: Who gives away Chanel?
5: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Oh my god, just hide a feeling for once, please. Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: TuneIn Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon. Av nystekt sill med skirat smör. Och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
7: Ja, vi sticker dit efter operan.
6: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service!
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
16: U-Cars i Eslöv.
17: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
18: U-Cars, we have your car.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
20: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
21: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
22: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
23: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
24: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
12: Någon kufi typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service!
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Våren presenteras av
18: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
19: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
20: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
21: Nej då, det är smidigare så här.
22: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
23: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
24: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
0: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
2: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
24: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
4: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
24: Ja, man vill ju ha något som biter.
25: Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
27: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, yeah, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
9: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service.
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
14: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
15: U-Cars i Eslöv.
16: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
17: U-Cars, we have your car.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
19: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
20: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
21: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
22: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
23: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
24: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
25: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
24: Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Scientist Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ. DJ. Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Ucars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
6: Ucars, we have your car.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
9: Ja, vi sticker dit efter operan.
8: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
13: Någon kufi typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service!
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Våren presenteras av
19: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
20: BF Bilar i Åkarp
21: och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
22: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
23: Nej då, det är smidigare så här.
24: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
26: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
5: Och jag med!
6: Mammut, hund och katt.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
3: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What? Would have been a bit much for a newsroom.
3: Who gives away Chanel?
5: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
2: Missa inte hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

Det här är Sabrina Carpenter på Farm Radio 95,3. Och det är söndags förmiddag. Strax efter 10. Tommy heter jag som dyker upp här och håller dig i sällskap och spelar riktigt bra musik. Det är det som är poängen här. Vad säger som Sienna Spiro? Det här är Die on this Hill på Farm Radio.

0: Coldplay, Higher Power på Farm Radio. Och om en liten stund här så fortsätter söndags förmiddagen. Vad sägs om Tate McRae? Vad sägs om Ariana Grande? Allt det här och mycket mer dyker upp om bara några minuter på Farm Radio.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
3: Typ någon som lagar skor.
4: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
5: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
6: Det är där man fixar sina lökiga skor.
4: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
3: Någon kufig typ i en källare.
7: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
8: Quick Service!
7: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
9: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
9: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
11: U-Cars. We have your car.
12: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Nu är det godisdags!
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
12: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
16: Verkligen jättetrevligt.
12: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
17: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
18: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
19: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
8: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
15: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
8: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
15: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
19: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund.
11: Även vid återvinningen i Kävlinge.
19: www.grus.nu.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
20: Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

Styles på Fan Radio. Vi spelar världens största hits för dig. Och det är jag som är Tommy, ditt söndags förmiddags sällskap. Och förutom att spela världens största hits så spelar vi även massa nya låtar. Till exempel senaste med Teddy Swims. Den heter Mr. Know It All. Du får den här och nu på Fan Radio.

0: Fun Radio. Det är vi där. Och vi sänder över sydvästra Skåne här på 95,3. Where is my husband? Befogad fråga det där. Nyss också Teddy Swims och Mr. Know-it-all. Om bara en liten stund tänkte jag plocka fram musik med David Guetta och Ava Max. Den här låten känner du igen, tror jag. Gammal 80-talslåt med Alphaville, fast i modern tappning. Den kommer dyka upp om några minuter. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
12: Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
15: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
16: Våren presenteras av
3: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
0: BF-bilar i Åkarp
17: och Lasses bilservice i Södra Sandby.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
19: Nej då, det är smidigare så här.
20: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare.
1: Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
21: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
23: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
22: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
23: Ja, man vill ju ha något som biter.
24: Vi har allting för din lilla skatt.
25: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
26: Fun Radio.
27: Vi spelar världens största hit.

på söndag förmiddag. Och det här är Fun Radio. Vi spelar världens största hits. Tommy heter jag, jag har Clean Bandit på gång. Jag har Sara Larsson på gång. Och även Bruno Mars. Ja, du hör att det är fullspäckat program, eller hur? Och vi ska hinna med det allt innan klockan 11. Nu, LF System, en ösig låt från pandemin.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

Alex Warren på Fun Radio 95,3. God söndagsförmiddag på dig. Hoppas att du njuter av helgen. Det är ju lite det som är poängen med helgen, eller hur? Vad säger som att sprida sommarkänslor om några minuter med en låt från 2010 med Alexandra Stan. Mr. Saxobeat dyker upp, men först Spliras nya Talk to You. Det här är Somriga Another på Fun Radio.

0: Fan Radio med Post Malone och Morgan Wallen i I Had Some Help. Och så här kommer vi få dig att vakna till på söndags förmiddagen. Jag har Bibi Rexa och gör om gamla Faithless-låten Insomnia till New Religion. Om bara några minuter så stannar kvar.
1: Fun Weekend.
2: Hallå, Johan här. Nu i helgen finns jag med dig i radion. Du njuter av ledigheten och jag levererar nyheter och världens största hits. Helt okej deal, va? Vi hörs mellan 14 och 18. Ha en trevlig helg.
1: Fun Weekend. Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
6: Better Cars. You are worth better.
5: Välkommen till Better Cars på Fosie.
7: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
8: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
9: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
13: Ja, vi sticker dit efter operan.
12: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
14: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
15: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
15: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
13: Någon kufi typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service.
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
20: U-Cars i Eslöv.
21: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
20: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
22: U-Cars, we have your car.
23: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
20: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin.
0: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
3: Även vid återvinningen i Kävlinge.
2: www.grus.nu.
24: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
25: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
26: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
27: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

Taylor på Faradio 95,3. Elizabeth Taylor nyss också. Natasha Bedingfield och These Words. Och det är som ett superhett samarbete mellan Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Easy DMC och Bizen Honey. En sån där mega hit från förra sommaren. Och det behövs ju liksom när det verkligen lackar mot sommar, eller hur? Ed Sheeran dyker upp om några minuter med Camera. Och så ska vi tydligen käka tårta också. Kink by the Ocean är på gång om en liten stund här på Fun Radio.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
8: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
13: Någon kufi typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service!
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Våren presenteras av
8: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
0: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
20: Nej då, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
22: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare.
1: Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
23: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
24: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
26: Ja, vad roliga!
25: En boll och en jätteskoj fjäder.
26: Vi springer ut och leker.
25: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
27: Vi har allting för din lilla skatt.
28: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
29: Fun Radio.
30: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
3: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What?
3: Would have been a bit much for a newsroom.
4: Who gives away Chanel?
5: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And we definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Oh my god, just hide a feeling for once, please. Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Dance på Fun Radio. Cake by the Ocean. Kul att du lyssnar. Jag heter Tommy och det är jag som finns med dig här och håller dig i handen. Det ska bli söndagslunch alldeles strax efter Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Sabrina Carpenter på Fan Radio. Och kul med den här, det är somriga låten också med Somper. Homewrecker är på gång om några minuter. Och så får du även Justin Bieber och DJ Snake.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fan Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
2: Någon kufig typ i en källare.
6: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars. We have your car.
10: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Nu är det godisdags!
13: Ja! Godis!
12: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
14: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
15: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
16: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
17: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
18: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
19: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: Vattnet låter splash.
6: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: minuter så får du mer av världens största hits. Jag har Pink på gång. Can we pretend? Och så dyker Bruno Mars upp också. I just might efter det här.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Att träna boxning är att växa som person.
7: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna din råaste sida.
6: Läs mer på boxfam.se.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
12: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
13: Ja, vi sticker dit efter operan.
12: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
14: Våren presenteras av
15: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
16: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
17: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
18: Nej då, det är smidigare så här.
19: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Poolsheim.
20: dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
22: Det låter ju fantastiskt.
23: Mammut, hund och katt.
24: Mammut, hund och katt.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens största hit

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

Mystical Magical på Fun Radio 95,3. Varmt välkommen till oss. Du fick Benson Boone strax efter ett. Dags att säga god söndags eftermiddag. Tommy heter jag som är ditt sällskap här och tänkte plocka fram en låt från 2004 med Wayne Wonder efter Splirrans ny musik med Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Alltid trevligt att gå hus och syn hos Sabrina Carpenter. Du fick House Tour, ni såg en flashback från 2004 med Wayne Wonder. No Letting Go. Vet du vad? Rihanna är på gång om en liten stund. Och så ett samarbete mellan Coldplay och K-pop-bandet BTS i My Universe.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufi typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service.
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
7: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: U-Cars i Eslöv.
15: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
17: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
18: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pool, time och drömmen är sann.
20: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

Hate McRae på Fan Radio med genombrottssingeln You Broke Me First. Nyss också Rihanna och Only Girl in the World. Och vet du vad? Det är dags att dra upp tempot. Jag har Another för dig. Två producentsnubbar som har en dunder hit just nu.

0: Harry Styles på Farm Radio 95,3. God söndags eftermiddag på dig. Och säg som att lyssna in musik med Ray från Storbritannien om en stund. Where is my husband dyker upp. Och så har jag Kygos ena genombrottslåt för dig. Firestone dyker upp.
1: Farm Radio Guy.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Ucars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
6: Ucars, we have your car.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
16: Någon kufig typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service!
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Våren presenteras av
3: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
0: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
20: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
22: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
23: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
1: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
5: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Och vilken god kattmat jag har fått.
25: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
26: Mammut, hund och katt.
27: Mammut, hund och katt.
28: Fun Radio.
29: Vi spelar

0: Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guide.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
3: So I used to have your job. Gotta go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What? Would have been a bit much for a newsroom.
3: Who gives away Chanel?
5: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Oh my god, just hide a feeling for once, please. Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

så här det lät när Kygo slog igenom i början av 10-talet med Firestone. Tommy heter jag. Jag är tillbaks imorgon bitti. Från klockan 6 kan du höra mig i Fun Wake Up om du är sugen på det. Min kollega Johan tar över sändningen här om bara några enstaka minuter. Idag så lämnar jag dig med Beyoncé och hennes Asia Break My Soul.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Vi rullar fram genom söndags eftermiddagen här på Find Your med musik från Sara Larsson. Crush heter låten. Och strax vidare bland annat med Bruno Mars. Han dyker upp med 24K Medic. Det blir också Alex Warrens senaste Fever Dream.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
1: Fredag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
5: Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
9: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
10: Ja, vi sticker dit efter operan.
9: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufi typ i en källare.
8: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service.
8: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
19: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
20: Better Cars. You are worth better.
17: Välkommen till Better Cars på Fosie.
21: Nu är det godisdags.
22: Ja! Yeah! Godis!
21: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
22: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
21: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
1: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
2: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
23: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
24: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
25: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
26: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
27: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
28: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

Det är söndag av nyhet av helgen. Där fick du musik från Taylor Swift. Off a Light heter låten. Nu till ett nytt stjärnskott. Den kommer från USA och kallar sig för Vella. Här är Dance Without You.

0: rullar fram genom söndagseftermiddagen med musik från Wisdom Sea. Show Me Love heter låten. Och strax till Ed Sheeran, han dyker upp med Sapphire.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
14: U-Cars, we have your car.
15: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
16: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Våren presenteras av
3: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
0: BF-bilar i Åkarp och Lasses bilservice i Södra Sandby.
17: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
18: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
23: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
24: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
25: Snygging!
26: Mammut, hund och katt.
27: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

Här fick musik från killen med ytterst allmänna intressen. Han älskar ketchup, hamburgare och gillar att bygga Lego faktiskt. Ed Sheeran fick det här med Sapphire. Strax till klockan 13, men först till Rihanna. Hej, stay på Find Your.

Susanna på Find Your, klockan passerat 15. Be Brexa fick du där med superhiten New Religion, en låt med riktigt bra tempo i. Och nu ska vi börja se till lugn, härlig musik från Sienna Spiro. Här är Die on This Hill.

0: Välkommen till Fine Radio, vi som ger dig över hans hits, till exempel Kygos Save My Love. Och strax vidare bland annat Miss Sara Larsson, hon dyker upp med Midnight Sun.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbyrån.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Tugga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Toyo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Toyo, synd att missa.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
13: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service.
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
17: Cars i Eslöv.
18: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
19: U-Cars, we have your car.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
16: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö, ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
13: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
10: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: comeback på topplistorna för Jennifer Lopez på sistone. Tillsammans med David Guetta fick du här Save Me Tonight. Och strax vidare bland annat med Sabrina Carpenter och till exempel Lady Gaga. Så häng med.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Ucars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
6: Ucars, we have your car.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Du känner den direkt. Doften av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten: La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
9: Ja, vi sticker dit efter operan.
8: La Barca, svensk husman vid triangeln, från lunch till sent.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
13: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
14: Typ någon som lagar skor.
15: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
16: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
17: Det är där man fixar sina lökiga skor.
15: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
14: Någon kufig typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service!
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
20: Våren presenteras av
21: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
22: BF-bilar i Åkarp
23: och Lasses bilservice i Södra Sandby.
24: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
25: Nej då, det är smidigare så här.
26: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
27: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
28: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
0: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
2: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
4: Ja, vad roliga!
3: En boll och en jätteskoj fjäder.
4: Vi springer ut och leker.
3: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
7: Fun Radio.
28: Vi spelar världens

0: Så jag till låten Espresso fick det här med Sabrina Carpenter. Nu ska vi ta och kika till evenemangsfronten.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
4: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
5: You still have all of it?
4: No, I gave it away.
5: What? Would have been a bit much for a newsroom.
4: Who gives away Chanel?
6: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants. Love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
3: Oh my god, just hide a feeling for once, please. Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: som på sistone har streamats miljontals gånger runt om i världen. Det är verkligen en stor succé, den här låten I Just Might med Bruno Mars.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Nu till ny musik. De kommer från Amsterdam. De heter Another. Här är Tokyo.

0: Det här är Fine Weekend med mig, Johan, i studion fram till klockan 18. Ketsai fick det här med Gabriella och strax till en mystisk och magisk låt. Det handlar om Benson Boone med Mystical Medical.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ucars i Eslöv.
1: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
4: Ucars, we have your car.
5: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
7: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
14: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Våren presenteras av Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
5: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
6: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund.
7: Även vid återvinningen i Kävlinge.
6: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
10: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
11: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

började sin karriär i showbiz som elitdansare och det gick väldigt bra. Sen så byggde hon på sången också och plötsligt så var hon en världsstjärna. Tate McRae fick det här med Revolving Door och strax vidare bland annat med Harry Styles. Han dyker upp med American Girls. Men så är det också Lizzo med About a Damn Time.

0: Moscoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
6: Någon kufig typ i en källare.
10: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
11: Quick Service.
10: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
15: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
16: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
17: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
19: Nej då, det är smidigare så här.
20: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
23: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pool Time och drömmen är sann.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
1: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
23: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar

Jag spår från plattan Kiss All The Time, Disco Occasionally. Harry Styles fick det här med American Girl. Så strax är klockan 17 denna söndag kväll. Men innan det till bland annat musik från Lizzo. Här är About Damn Time.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Senaste superheten är från Alex Warren. Du fick Fever Dream här på Find Your. Det är Johan Studion närmast med ny musik från Vella.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här är Dance Without You.

0: Det är Sanna själv på Find Radio i Weststudion. Lady Gaga fick det här med The Dead Dance. Och strax det här. Om en stund Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Så stanna kvar här på Find Radio. Vi som ger dig Evansas det helt. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Våren presenteras av Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
2: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
3: och Nordanågrus terminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
7: Typ någon som lagar skor.
8: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
9: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
10: Det är där man fixar sina lökiga skor.
8: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
7: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
14: U-Cars i Eslöv.
15: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
17: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon. Av nystekt sill med skirat smör. Och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker. Men mer tid att njuta.
18: Ja, vi sticker dit efter operan.
17: La Barca, svensk husman vid triangeln. Från lunch till sent.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
0: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
2: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
0: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
5: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund.
7: Även vid återvinningen i Kävlinge.
5: www.grus.nu.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolside.
20: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

I söndag kväll på Find Your, här fick du musik från Sara Larsson, Crush heter låten. Nu till ett nytt stjärnskott. Det är många som snackar om Sienna Spiro just nu. Och här är nya singeln, Die on this Hill.

0: Wisdom see you på Find Your med Show Me Love och strax sådär. Då står under Justin Bieber med Peaches. Vi tar också bjuder på Ed Sheeran's As It Stands. Om en liten stund här på Find Your så stanna kvar.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
8: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, och så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
17: Någon kufig typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service!
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
20: Våren presenteras av
8: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
21: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
22: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
23: Nej då, det är smidigare så här.
24: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
2: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Ludde, sitt och ät fint.
5: Det är så gott, så gott.
19: Mammut, hund och katt.
26: Fun Radio.

0: Ed Sheeran på Find You med SSM, och klockan den närmar sig 18. Dags för mig och Johan att tacka för uppmärksamheten för denna dag. Vi hörs igen imorgon eftermiddag, samma tid och i samma kanal. Och då är det måndag. Tja, tja.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender med en ny film på bioduken. Det har gått 20 år sedan vi fick bekanta oss med modemagasinet Runway på Manhattan i New York. Och de spännande händelserna som utspelade sig på det eleganta kontoret. Men nu så är det äntligen dags igen. De ikoniska karaktärerna Miranda, Andy, Emily och Nigel är tillbaka. Och precis som då så är det Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt och Stanley Tucci som står för skådespeleriet. Men även Lady Gaga syns till i Djävulen bär Prada 2.
4: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
5: You still have all of it?
4: No, I gave it away.
5: What?
4: Would have been a bit much for a newsroom.
5: Who gives away Chanel?
6: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
4: Oh my god, just hide a feeling for once, please.
3: Missa inte, hett efterlängtade Djävulen bär Prada 2 på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: se Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
2: Typ någon som lagar skor.
3: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
4: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
5: Det är där man fixar sina lökiga skor.
3: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
2: Någon kufi typ i en källare.
0: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
12: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
13: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
14: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
13: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
14: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
15: Även vid återvinningen i Kävlinge.
14: www.grus.nu.
16: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
17: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
18: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja! Yeah! Godis!
3: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service!
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Ucars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
14: Ucars, we have your car.
15: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
16: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
17: Ja, vi sticker dit efter operan.
16: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
3: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
18: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
2: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com.
20: Porten till din semester.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
23: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
24: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
25: Och jag med!
26: Mammut, hund och katt.
27: Fun all day!
28: Presenteras av
29: U-Cars i Eslöv.
14: U-Cars, we have your car.
30: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
31: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Varje fredag vid midnatt. Fun Radio.
1: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
3: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
4: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
5: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
6: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
14: Någon kufig typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service.
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
1: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: U-Cars i Eslöv.
18: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
17: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
19: U-Cars, we have your car.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
20: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
21: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
22: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
23: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
24: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
11: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
11: Någon kufi typ i en källare.
6: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service.
6: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
17: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
19: Nej då, det är smidigare så här.
20: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
23: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
24: Ja, vad roliga!
23: En boll och en jätteskoj fjäder.
24: Vi springer ut och leker.
23: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
25: Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
27: Fun all night.
5: Presenteras av
3: U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
26: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
28: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
29: Vi spelar världens största hit.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
2: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon. Av nystekt sill med skirat smör. Och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
8: Ja, vi sticker dit efter operan.
7: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
8: Någon kufi typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service.
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
16: U-Cars i Eslöv.
17: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
18: U-Cars, we have your car.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
15: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool, pool, pool time och drömmen är sann.
5: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad
20: Välkommen till pooltime.se.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

0: Sverige.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: U-Cars i Eslöv.
5: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
6: U-Cars, we have your car.
7: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
8: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
8: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
17: Någon kufig typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service!
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
20: Våren presenteras av
8: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
21: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
22: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
14: Nej då, det är smidigare så här.
23: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
24: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
25: Låt semestern börja ombord på TT-Line.
0: Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
3: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
25: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
5: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
25: Ja, man vill ju ha något som biter.
26: Vi har allting för din lilla skatt.
27: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
28: Fun all day.
6: Presenteras av
4: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
28: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
29: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
4: Fun Radio.
30: Vi spelar världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum.

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Norden och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
9: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
10: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
9: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
13: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
14: Quick Service.
13: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
15: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
16: U-Cars i Eslöv.
17: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
18: U-Cars, we have your car.
19: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
10: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
2: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
9: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
14: Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Du känner den direkt. Doften av köttbullar med lingon, av nystekt sill med skirat smör och av en frasig schnitzel. Nyheten: La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
8: Ja, vi sticker dit efter operan.
7: La Barca, svensk husman vid triangeln, från lunch till sent.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja, godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
16: Någon kufig typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service!
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
20: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
21: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
22: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
23: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
24: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
3: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
4: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
18: Det låter ju fantastiskt.
25: Mammut, hund och katt.
26: Fun all day.
5: Presenteras av
27: U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
28: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
29: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens största hits.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum.

0: Missa inte Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ. DJ. Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
4: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
5: Better Cars. You are worth better.
3: Välkommen till Better Cars på Fosie.
0: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
6: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
7: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja, yeah, godis!
8: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
10: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
12: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
13: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
14: Det är där man fixar sina lökiga skor.
12: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufig typ i en källare.
4: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service.
4: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
16: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
17: U-Cars, we have your car.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
19: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
20: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
21: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
22: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
23: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
24: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
5: Och Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar

0: skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Ucars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
5: Ucars, we have your car.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Att träna boxning är att växa som person.
11: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna din råaste sida.
10: Läs mer på boxfam.se.
12: Våren presenteras av
2: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
13: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
18: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
19: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolsheim och drömmen är sann. Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se.
21: Och vilken god kattmat jag har fått.
22: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
23: Mammut, hund och katt.
24: Fun all night.
25: Presenteras av
26: U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
27: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
28: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
1: Fun Radio.
29: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
5: Och Autoseum i Simrishamn, ett motor.

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterdeal.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se
3: och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund
4: och Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund www.grus.nu.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, yeah, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Du känner den direkt. Doften. Av köttbullar med lingon. Av nystekt sill med skirat smör. Och av en frasig schnitzel. Nyheten. La Barca i Malmö är öppet även på kvällen. Samma klassiska smaker, men mer tid att njuta.
8: Ja, vi sticker dit efter operan.
7: La Barca, svensk husman vid Triangeln. Från lunch till sent.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
8: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
11: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
8: Någon kufig typ i en källare.
12: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
13: Quick Service.
12: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
14: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
15: U-Cars i Eslöv.
16: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
17: U-Cars, we have your car.
18: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
19: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Vattnet låter splash, familjen är klar. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
7: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: fun all night.
1: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
0: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

0: Sun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufig typ i en källare.
6: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service!
6: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Våren presenteras av
7: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
18: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
19: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
13: Nej då, det är smidigare så här.
20: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
22: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Vattnet låter splash, familjen är klar. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
1: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
23: Snygging!
24: Mammut, hund och katt.
25: Fun all night.
26: Presenteras av
27: U-Cars i Eslöv.
5: U-Cars, we have your car.
28: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
29: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens största

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
5: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: U-Cars i Eslöv.
12: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
11: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
13: U-Cars, we have your car.
14: Våren presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
15: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
16: Och Nordan och Grus terminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
17: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
18: Nej då, det är smidigare så här.
19: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
20: Visst är det härligt med sol. Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
21: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Julskifte, däckhotell och julinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
22: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
23: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
22: Ja, nej, inga problem.
23: Kolla däcken och pumpa också.
22: Jaha.
23: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
22: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
23: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
22: Men vad är det här?
23: Här är adressen till deras mamma. Är på dig.
20: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
1: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
2: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
3: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
2: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
3: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
4: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
6: Typ någon som lagar skor.
7: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
8: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
9: Det är där man fixar sina lökiga skor.
7: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
10: Någon kufi typ i en källare.
11: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
12: Quick Service.
11: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
13: Vattnet låter splash. Familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
14: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
1: Ja, vad roliga!
0: En boll och en jätteskoj fjäder.
1: Vi springer ut och leker.
0: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största hits.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s and at work. Fun Radio.
2: Med världens största hits, dygnet runt. Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: I don't need a camera to capture this moment. No room for the
0: people I look for you. Massor med musik och mindre reklam. Hela

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Är det dags för en ny skön soffa eller säng? Kom till Soffor och sängar på Caroli. Just nu får du 25% rabatt på samtliga sängar och utvalda soffor. Hos oss får du den bästa servicen när du väljer ut din drömsoffa eller säng. Dessutom har vi ett stort utbud med ett 60-tal soffor i butiken där du kan välja mellan olika komforter och tyger efter dina önskemål. Välkommen till Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Nu är det godisdags!
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Våren presenteras av
12: Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter, och
13: BF Bilar i Åkarp och Lasses Bilservice i Södra Sandby.
14: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då, det är smidigare så här.
16: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
17: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
18: Behöver du nya däck? Välj säkerhet och lång livslängd från Michelin. På nya Ringservice ger vi din bil maximalt grepp. Hjulskifte, däckhotell och hjulinställning är bara några av våra tjänster som underlättar för dig. Välkommen till nya Ringservice på Dalaplan. En del av Euromaster.
19: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
20: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
19: Ja, nej, inga problem.
20: Kolla däcken och pumpa också.
19: Jaha.
20: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugan.
19: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
20: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
19: Men vad är det här?
20: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
17: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
0: Nu är det studenttider på Stensons hembageri i Eslöv. Vi har de delikata studentmössorna som vi fyller med olika sorters mos. Hos oss kan du även beställa utsökta smörgåstårtor. Det finns mycket att välja på. Just nu får du 10% rabatt vid beställning av både smörgåstårta och vanlig tårta. Välkommen till Stensons hembageri i Eslöv. Eller ring 0413 57 57 00. Alltså 0413 57 57 00. Stensons hembageri. Alltid bakat med passion.
21: Dags för trädgårdsarbete. Torvprodukter i Svedala säljer egentillverkad planteringsjord. Helt ekologisk och därför utmärkt för till exempel grönsaksodling. Här finns även täckbark, grus, singel och makadam. Kort sagt allt för din trädgård. Hämta allt med eget släp. Lasta på våra hyrsläp eller beställ hemleverans. Dessutom har vi nu lördagsöppet, så kom in till oss eller ring 040 40 18 23. Välkommen till Torvprodukter i Svedala 040 40 18 23.
22: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
23: Better Cars. You are worth better.
22: Välkommen till Better Cars på Fosie.
24: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
25: Även vid återvinningen i Kävlinge.
24: www.grus.nu.
26: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
27: Typ någon som lagar skor.
28: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
27: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
29: Det är där man fixar sina lökiga skor.
28: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
27: Någon kufi typ i en källare.
30: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
31: Vattnet låter splash.
0: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
1: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
0: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
1: Ja, man vill ju ha något som biter.
2: Vi har allting för din lilla skatt.
3: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största hit.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.